Mix 900 ml 4 marke 50. Deterđent Persil Rose Magic 5 kg 10 maraka 45. Ekstra posebna salama 400 g marku 95 i pivo Tuborg Limenka pola litre marku 30. Deluxe Euro Profi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.

Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.

0: Reklame.
1: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.

0: priča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modriča, 065 826 641.

Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susret i moto kluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.